بلام نازانم امدو انسانا بوش هند الرحم حال دليانا بس ادل خوشي خزام رام كرد ياري نخوتو جلي پارا كرد لهر كيو دا چوم ريقاي دا قردم بهزار جرا لرويا بردم.